що звомпара і спишу. Холадрія, чи жив на бомбам по мерту. Холадрія-дрія-дром. Урса анаїстя вдарила. Холадрія, холадрія, анзел на окно потеркля.

Моя унитам хор. Мамія провжов, мадо, так рад на свят і на баноч прав. Настуйте накладат пам'ять вам гілу, настуйте, настуйте, ка вам прием жилу. Ні бав се повідат, но бен му фачу, да нервече моним, а нервечу плачу, ка ен каторія куя шефу у мензі. Ні дости пасало, я бів суспензі. Ma Pepe ni njehu, ja šo oštarju, ja plaču pijaču za su kompanjiru. Ancijelu je klapu povabu za šank, a nje reku, fantje, to lebomo mjeli zden se stank. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do ta gradku je šparatori, ja Pepe, an bat neba njemu, lih toliko u žepi, lih toliko ko jama je unitam hor. Mam je prožao,